Ohema Esther, Ome Esther, you are. Or say, ah, but a man is not Apache. What do you know? Obinu nyanto kwa haya zini ya wangu nukwa obeka ya fena obeka. Wakano pebi ya. Aman kado ya pacho wati. Mikuwa clutches. Midi atuchu huo uwe screen echi ya benzi ya clutches ni chetari huo. No, we, anade mende huwe chane bae. Mitimi jine menansu ya biya baya 5 minutes. Se bro, kwa 6 minutes kwa mebu uwe guo. Inti mapache ndi.